Kesan nolbe dahil sici teme bimbar gila ma rumbo se te tu huzun se se tigi ganto la gajin ne zi chiba ma zi cha yon tuka la hop ye tona ya andri yon na ge jalo na Nga halen kesal gi da la se gyu me da da re re tu la re re da ho jangu gi gyu la se gyu me da tang re re chi na re re Oh hu shi ji do ta de ye me da nge sha me gi li ma da ho du mu shok lo la kya go da ho lo nyu gu rung gi sha na bu zon ta te bi tu la sab da zo da lo nyu gu rung gi sha tu Aha du bi tu la sab da zo da lo nyu rung yo gi sa cha la gerbo cha na ten bo ta o lan du bi tu la ta Kyo ro sha na bu